Oh, you're calling for more.

Thank you.

0: something for everyone.
1: This is the word of God. The face of the Lord is against those who do evil.
2: Ladies and gentlemen, praise and worship team, the umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, UVKK, kwa mwito usiku wa kipekee wa sifa na kuabudu, the night of taking the way, ibada yenye nguvu na yenye mguso kipekee, itafanyika ndani ya ukumbi wa Joy Harvest, ni siku ya Ijumaa ya tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka 2026. Dress code ni rangi nyeupe, ni wewe tu, usikose kuungana na mamia ya waumini katika usiku wa kumta Mungu kwa sifa na kuabudu kwa kina. Jiandae kuungana na makerubi na maserafi kumtukuza Bwana katika uwepo wake wa ajabu. Kutakuwa na sifa na kuabudu zenye mguso wa rohoni, ule wa kutafuta uso wa Mungu kwa kina. Usibaki nyuma kwenye siku wa kipekee, ni kuanzia saa moja kamili hata majogoo. Hii sio ya kukosa. Njoo na rafiki yako, ndugu yako, jirani yako, mbele za Mungu.

0: kupona aenda kwa mama ufanyoni mama sisi nionyesha kwa nini mazoea yangu machafu yanayomfanya alishe sio kweli mazoea hayawezi kumfanya mwanao akalishe mazoea yako ni dawa dawa kivipi mwanao yuko chini ya miezi sita tumeonyesha tutamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza ndio maana jirani yangu alipoteza mwanaye kwa sababu aliishiwa na maji mwilini pia watu wengi wamepoteza watoto wao kwa kuharisha kwa sababu wana mawazo kama yao lakini tumeonyesha mara kwa mara afya yake itaimarika nitafanya kila kitu kumlinda mwanangu nipe nimnyonyeshe haya mkuu wangu nenda kwa mama ukanyonye ni dawa bora
1: wazazi na walezi mtoto mwenye umri chini ya miezi sita anayeharisha anyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chungu mwilini na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
0: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma. Nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Nitumie ipi?
2: Ni sola sola ni sunda. Chagua sunda sola panel na sunda sola battery kwa bidhaa original. Sunda sola battery ni battery original na ina utu mwingi sana. Kama nje imeandikwa NMC, uwezo wake ni NMC kweli. Sunda sola battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu sunda sola panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda sola panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
0: Nimekuelewa
2: Jeff. Na kwa nini? Pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Sensor kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV inaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Sola Panel, Sunda Sola Battery, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Mkutano mkubwa wa kimataifa wa injili kwenye sauti ya mvua tele. Wafalme wa Kwanza, mlango wa 18 mstari wa 41. Ni kuanzia tarehe 26 hadi tarehe 28 ya mwezi wa 6 2026, na ni katika kanisa la Pentekoste Moto Moto Kigoma. Mwenyeji ni mchungaji Reverendi Emmanuel Marco Kambi Tenende. Mgeni wa heshima na mwalimu mkuu ni mchungaji Reverendi Mwinyi Silivani kutoka Marekani. Ni mwalimu aliyetiwa mafuta, yupo tayari kujibu maswali yako ya kibiblia. Watashirikiana pamoja na viongozi wakuu wa kiroho kama Askofu Yoshua Mbete kutoka Dar es Salaam na Bila Mtume Kijiti kutoka Mbeya, Askofu Dr. Mwami Matiasi kutoka Tanzania, mchungaji Reverendi David Shabani Mabenga kutoka Goma DRC, mchungaji Reverendi Kaya Samuel kutoka Bujumbura Burundi, mchungaji Reverendi Tendela Modala kutoka Kamanyola DRC, na nabii wa kike Leo Denisi kutoka Dar es Salaam. Ibada ya asubuhi ni kuanzia saa 4 kamili asubuhi hadi saa 7 mchana, na mkutano wa watu wote jioni ni kuanzia saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni. Tarajia kupokea maombi ya nguvu na upako, mvua ya neno na maombi kwa washirika wote, ukombozi, maombi ya uponyaji na kufunguliwa kutoka kwenye matatizo mbalimbali. Kwaya na waimbaji binafsi watakuwepo kumsifu Mungu. Pia yatakuwepo makundi ya maombi kutoka kambi ya Nyarugusu yakiongozwa na mchungaji wa Mungu Mzaa Askofu Fikiri Mwenyi, mwinjilisti Msambia Lumumba Bolts na wengine wengi watakuwepo. Chakula pia kitakuwepo kwa washiriki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712-12-33-66 au 0769-77-99-96. Watu wote mnakaribishwa.
4: Unatafuta shule itakayomwandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini ni bora, ndio naomba mwanafunzi uwezo kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoinua uwezo inayobadili jamii.
5: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JCF. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa, lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JCF itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia hatujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa Freedom Health. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama anapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna akina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu, naishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini bado ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya Freedom Health itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu, tunayo dawa inaitwa Boca Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Boca Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa, Boca Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa hiyo mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRB ghorofa ya pili. Lakini kwa mkazi wa Kasulu tunapatikana mtaa wa Kijeji, barabara kuelekea stendi ya Mwisho. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693664848. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
6: Kwaya Mtakatifu Mikaeli Malaika Mkuu Mlange Kasulu wakishirikiana na kamati tendaji ya parokia ya Mlange jimbo la Katoliki Kigoma wanakuletea tamasha kubwa la kisiku la Tumwimbie Bwana, huku tukitakatifuza Malimwengu TBTM 2026. Tamasha hilo litafanyika siku ya Jumamosi, Juni 13, 2026 katika viwanja vya chuo cha walimu Kasulu TTC kuanzia saa 4 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Njoo ubarikiwe, kwani kwaya mbalimbali itakuwepo ikiwemo Kwaya Mtakatifu Kizito Makuboni kutoka Dar es Salaam, Kwaya Mtakatifu Agustino Milanga Kasulu, Watakatifu Mashahidi wa Uganda kutoka Kasulu, Kwaya Mtakatifu Joseph kutoka Kasulu, Kwaya ya Familia Takatifu kutoka Katubuka, Kwaya ya Mtakatifu Cecilia kutoka Jimboni, Kwaya ya Mapendo kutoka Mwandiga, Kwaya Mtakatifu Paulo kutoka Mwela, na Kwaya Mtakatifu Petro Mtume ya Morogoro, bila kusahau Kwaya Mtakatifu Gabriel ya Ulambia na Kwaya ya King Jesus Singers ya kutoka Kigoma. Viingilio kwa watoto ni shilingi 5,000 tu, na kwa wakubwa shilingi 10,000. VIP Play shilingi 50,000 tu, na VIP A, B na C zikitolewa tiketi kwa shilingi 100,000 tu. Tiketi zinapatikana katika parokia za Makere, Kabanga, Mlambia, Kasulu Parokiani, Heru, Kasangezi, Kidahe, Kigoma, Katubuka na Buhanga au fika kwa Cosmos Store Mini Supermarket jirani na Highway Kasulu. Pia unaweza kuzipata tiketi kutoka Kimila Shop mtaa wa Maweni Kasulu au Dani Hungu Roundabout Kasulu. Kwa maelezo zaidi tupigie simu namba 0755 004 591, 0755 004 591. Namba hii ni namba ya mratibu wa tamasha. Watu wote mnakaribishwa.
7: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma Tanzania. Chaguo la wote.

0: God, we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
1: Asante kwa neema na uwezo wako ulionipa ili kusimama uweze kuleta wilaya hii ya Kakonko mbele zako. Naiombea wilaya hii ya Kakonko na wote wanaokaa Bwana ndani yake. Wilaya mpya kabisa ambayo Bwana amenipa kibali ili kwamba uweze kujiendesha katika mambo yake. Baba, naomba mbariki mkuu wa wilaya hii ya Kakonko. Endelea kuleta ufunuo ndani yake. Lakini Bwana, bariki katibu wa wilaya hii ya Kakonko. Baba mtakatifu, hakuna kinachowezekana usiposema. Baba, naomba wasaidie sana, wajalie neema ya kutawala, wajalie neema ya kuongoza, heshima yako iwafunike, uwezo wako uwezia Bwana. Wajalie sana Bwana kujua yaliyo mapenzi yako, lakini pia watawale kwa ajili ya kutumikia wewe. Baba, asante kwa sababu umekubali wewe kwanza uwape afya njema, wawe na afya ya kutosha, halafu Bwana wakafanye kazi inayokupendeza. Baba mtakatifu, Mungu wa uzima, ibariki Kakonko na wote wanaokaa ndani yake. Bariki viongozi, bariki makatibu, bariki wananchi wa Kakonko wanaokaa ndani ya wilaya hiyo. Asante Bwana Yesu kwa sababu wewe ni mwema. Asante Bwana Yesu kwa sababu unaweza. Naomba Bwana usiwaache. Tazama mfalme wako uliyemweka katika kumbukumbu ya maandiko matakatifu, ambaye ni Sulemani. Baada ya kumpa hekima, alishangaza ulimwengu wote. Hekima ya Sulemani ilishangaza ulimwengu wote. Malkia wa Sheba akaenda kumtazama hiyo hekima iliyopo kwa Sulemani. Ndio Bwana, naomba uilete hekima hii juu ya wilaya ya Kakonko na hata kwa mkoa wa wilaya ya Kakonko, ili watu wapate kujiuliza imetoka wapi, kama vile malkia wa Sheba alivyojiuliza juzi iliyompa Sulemani hekima. Bwana, mtalie kukujua mtumishi wako wa wilaya ya Kakonko, mkuu wa wilaya, akuheshimu wewe Mungu, akutumikie wewe Mungu, mambo yote yafanyike chini ya utawala wako. Baba, afanye lolote lifanikiwe kwa sababu anakuheshimu wewe Mungu. Asante kwa sababu wewe Mungu utamjalia kutawala pamoja na wote na watawala. Baba, ni vigumu sana ukisema hapana, maana pasipo wewe wafanya wawezi kutawala. Kumbe na mkuu huyu wa wilaya, pasipo wewe hawezi kutawala. Naomba afya njema Bwana, watu wanaokaa katika wilaya hiyo wakapokee uzima, wakawe wazima, pendo hospitali zote zikaweze kufunguliwa na baraka zako ziwepo pale. Wagonjwa katika wilaya hiyo wakapone Bwana. Sekta zote na msimamizi mkuu wa wilaya zikabarikiwe na wewe. Kwa utukufu wa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.
2: Pole Mungu wangu, sitapona, aenenda kwa mama ufanyoni. Mama, siwezi kumnyonyesha. Kwa nini? Maziwa yangu machafu yanayomfanya alishe, sio kweli. Maziwa hayawezi kumfanya mwanao akalishe. Maziwa yako ni dawa. Dawa kivipi? Mwanao yuko chini ya miezi sita. Kumnyonyesha tutamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza. Aha, ndio maana jirani yangu alipoteza mwanaye kwa sababu aliishiwa na maji mwilini. Pia watu wengi wamepoteza watoto wao kwa kumharisha kwa sababu wana mawazo kama yao. Lakini kimuonyesha mara kwa mara afya yake itaimarika. Nitafanya kila kitu kumlinda mwanangu. Mpe nimuonyeshe. Haya mkuu wangu, nenda kwa mama ukanyonye, ni dawa bora.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi sita anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Ujumbe
2: huu umeletwa kwa

on infrastructures kelezaji wa tiseni nukutano julefant ni watu maini yungu salama kabisa karibu katika kipindi cha Amka na Neno asubuhi ya leo tuanze na Bwana mskelezaji tunaanza pamoja na mtumishi wa Mungu tukona hapa anaitwa mchungaji Solomon Miliki wa kanisa la GMC nalopatikana pale kama la bango tani anapatikana pale mskelezaji tuanze na hii hapa ni require hii ya uamsho kwaya wanakwambia mashakani ya adui wa imani tuanze nao hawa alafu tutarudi

0: aweze ukafanya lile ambalo litarajiwa sababu ya hofu. Tunasoma katika kitabu cha Isaya, Isaya ya 41:10 yake anasema, usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu, naam, nitakusaidia, naam, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Nataka nizungumzie kitu kinasema kuondoa hofu. Sababu hofu ni kitu ambacho kinaletea mtu shida. Mungu aliona kwamba wana wa Israeli walikuwa wameshikwa na oga. Wana wa Israeli walikuwa hawamtegemei tena. Lakini Mungu alipatia nafasi ndani mwao na kuambia kwamba wasiogope, kwa maana yeye ni pamoja nao. Na katika asubuhi ya leo nataka nikwambie kwamba ondoa hofu. Msikilizaji mpendwa wetu wa asubuhi ya leo, nataka nikwambie kwamba ondoa oga katika mambo yako yote unayoyafanya. Sababu mtu ambaye anajaa Roho Mtakatifu, kila mara tunapozungumza naambia kwamba Roho Mtakatifu alikuja kwetu akatuondolea oga. Roho Mtakatifu tuliyempokea alitupa nguvu tukasimama sehemu ambapo hatungeweza simama sababu ya kuwa na Roho Mtakatifu. Na ndio maana nataka nikwambie kwamba mtu ambaye ana vita, ana majaribu, ana matatizo, atakaposimama imara, ni hapo ataonekana kwamba ni shujaa. Tukiona kitabu cha Wafalme nasema kwamba Daudi akajikuta kwamba ni mdogo, lakini alikuwa hana hofu, bali alikuwa amevaa ushujaa. Wakati Sauli alikuwa ameogopa, amemwogopa Goliathi, akamwambia, wewe mtoto mdogo, je, waweza pigana na ule? Akasema, ndiyo, nitapigana naye, maana nakumbuka kwamba kuna kitu Mungu alifanya juu yangu. Ikiwa nilipigana na dubu, nikapigana na simba, huyo hawezi kushindwa kupigana naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata ndugu zake waliposikia habari kwamba Goliathi amekuja, wote walikimbia, na wengine walimvunja moyo, lakini alisimama, kwa maana alikuwa hana uoga. Na ndio maana nataka niseme kwamba hata katika huduma yako utakapokuwa na oga hautaendelea. Hata katika maisha ya unyumba ukiwa na oga, sababu wamekusema mawizi zako, wamekutukana, yawezekana ulikowea, wamekusema vibaya, maisha ya unyumba itakushinda. Lakini acha nikwambie kwamba muda huu ambao nataka kuzungumzia siku ya leo, katika safari za biashara lazima uondoe oga. Katika safari za kazi za mikono zote zinahitaji kuwa shujaa. Katika safari za malezi ya watoto lazima usimame. Na ndio maana nataka nikwambie kwamba kuanza safari sio shida, shida ni kuondoa oga. Katika safari za maisha lazima usimame wewe, na utakaposimama ni hapo utakuwa mshindi. Bwana asifiwe sana. Natamani ujielewe na ujue kwamba shida ulionayo ni uoga, shida ulionayo ni hofu, lakini ondoa hofu. Israeli walikuwa wamekufa moyo, walikuwa wameogopa, lakini Mungu akamtuma nabii akamwambia, nenda waambie ya kwamba mimi ni Mungu wao, mimi nitasimama, mimi nitawapigania, mimi nitaonekana kwao. Yawezekana asubuhi ya leo umeshindwa ufanye nini, umeogopa utakula nini, umeogopa mchana utaenda wapi, lakini acha nikwambie kwamba usiogope, kwa maana kila kitu kwa Mungu kinawezekana. Alipo kila kitu kinawezekana. Acha tuone Zaburi ya 27:1 inasema, Bwana ni nuru yangu na nguvu yangu, nimwogope nani? Bwana ni ngome na Bwana ni ngome ya uzima wangu, nitaofu nini? Ni swali ambayo Daudi wakati ameimba Zaburi alikuwa akiona kwamba hata kama ningeliogopa, Bwana ni nuru yangu. Maana Bwana akiwa pamoja na wewe anafanya mwangaza, anafanya njia pasipo njia. Pale ambapo shindwa, Mungu ana uwezo wa kusimama. pale ambapo ilikuwa hauwezi.

0: simama imara, Mungu naye atakuwa pamoja na wewe. Yote ulivyoogopa tangia saa za asubuhi, utakapoamka elewa kwamba Mungu yupo pamoja na wewe. Amka asubuhi, vaa nguo, tembea, jua ya kwamba lote lisilowezekana kwa Bwana litawezekana. Amka asubuhi, pambana, Bwana naye atakupambania. Unajua mara nyingi utakapokuwa mwoga, utaonekana mchanga mwa mambo yote. Utakapokuwa mchanga, na ndio maana kila kitu hakitaendeka. Lakini nikwambie kwamba uoga unakufanya wewe usiweze kuendelea mbele katika kitu chochote unachokifanya. Lakini nataka nikwambie, safari ya shule lazima uwe shujaa. Safari ya maisha mengine yote yanatakiwa kuwa shujaa. Na utakapoondoa oga katika mambo yako, utauona mkono wa Mungu. Timotheo wa 2:1-7 inasema, maana Mungu hatatupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Bwana asifiwe sana. Mungu hawezi kutupatia roho wa woga. Mara nyingi katika maisha lazima kuondoa woga. Maana roho tuliyompokea si roho wa woga, bali tulipata roho wa kutupia nguvu katika maisha yetu. Mungu hawezi kutupatia roho. Mungu kwanza hapatane na wajinga. Mungu hapatane na watu wenye kuovu. Sababu katika safari ya mbingu inahitaji watu watatu: mtu mwenye nguvu, mtu ambaye ni soja. Inahitaji mtu wa pili, mtu ambaye mwenye kuwa tayari kupambana. Sababu katika maisha ya kiroho lazima ujue kupambana na ujue kufanya kazi kwa bidii. Maana wewe utakapofanya kazi kwa bidii, utakuwa umeondoa ujinga. Utakapofanya kazi kwa bidii, utakuwa umeondoa hofu ndani yako. Ndio maana nataka nikwambie, mtu mjinga hataingia mbingu, mtu mvivu hataingia mbingu. Mtu ambaye anayekuwa na hofu katika maisha yake mbinguni hawezi ingia. Basi katika asubuhi ya leo nitamani kukuandalia kwamba ondoa woga, simama imara, Mungu yupo pamoja na wewe. Nataka uelewe kwamba hata kama ni mrungo imeingia katika ndoa, wewe simama tu, Bwana atasimama. Wewe kama umeona hata umewapa kamatike, simama tu, omba Mungu, Mungu atakusaidia. Unaona watoto wakamatike, simama tu, Mungu atakusaidia. Kazi hazisimame, simama tu, na Bwana atakuwa pamoja na wewe. Basi nakutakia asubuhi njema kwa makazi zote utakazozifanya katika jina la Yesu Kristo. Amen.
1: Amina sana mtumishi wa Mungu. Mungu akubariki kwa neno zuri asubuhi ya leo.
0: Amen.
1: Msikilizaji, hili neno zuri tumelipata kutoka kwa mchungaji Solomon Mirindi wa kanisa la GMC. Unapatikana pale kama la Bangwe. Msikilizaji, unaweza kufika kanisani au ukishindwa kufika kanisani, mpigie simu kwa namba yake ya 0691 471 277. Kupate punzi kutoka kwa Neema Gospel, wanakwambia bado na kuamini.

0: Apostle anafungia mada na kuamini na tuleta kwenye ule wasaa mzuri wa maombi asubuhi ya leo. Msikilizaji, nami nimkaribisha mtumishi wa Mungu moja kwa moja kwa ajili ya maombi. Mtumishi wa Mungu, karibu kwa ajili ya maombi.
1: Basi tuombe katika jina la Yesu Kristo. Tutaombea wale ambao wameshikwa na onda katika safari walizonazo. Bwana wa neema, Mungu wetu, kiongozi mkuu, Mungu wa salama, Baba unayetuondolea onda katika maisha yetu, basi ninaomba tangia sahi kwa ajili ya watu ambao wameshikwa na oga, ambao wamekuwa na hofu katika safari. Mungu, ninatamani uwasaidie. Ameumwa, ameona kwamba atapona, amekuwa na tatizo, ameona kama tatizo alitaisha. Ninapoomba naombea wenye kuwa katika hospitali wamekata tamaa, naombea wenye katika safari za maisha wamekata tamaa, naombea wenye katika kuwa katika safari zito za uchumba wamekata tamaa. Mungu wa neema, uwatie nguvu, mkono wako usimame. Tunaharibu kila nguvu za giza, maana oga ni shetani, kushindwa ni shetani. Sasa nataka Mungu wetu usimame, uwapambanie, uwatetee, uwaonekanie, mkono wako usimame katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amena.
0: Amina sana. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu.
1: Amen.
0: Na nikutakie siku njema.
1: Amen. Na wewe pia.
0: Amen. Msikilizaji, kufikia hapo sina la ziada. Nikushukuru ambao umetegea sikio mwanzo wa kipindi mpaka sasa tunamaliza. Kumbuka tulikuwa naye mchungaji Solomon wa kanisa la GMC na anapatikana pale Kamara Bango. Unahitaji maombi zaidi, unaweza kuwasiliana naye kwa namba ya 0691 471 2277. Jina langu ni Sophia Kompasi.

0: yote iwe ni na juhudi nyingi katika kupendana, kwa sababu upendo usitiri wingi wa dhambi.
1: This is the word of God. Above all, love each other deeply, because love covers a multitude of sins.
2: Ladies and gentlemen, praise and worship team, ya umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, UVKK, wanakuletea usiku wa kipekee wa sifa na kuabudu, the night of taking the way. Ibada ni nguvu na yenye mguso kipekee, itafanyika ndani ya ukumbi wa Twende Harvest. Ni siku ya Ijumaa ya tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka 2026. Dress code ni rangi nyeupe, ni wewe tu. Usikose kuungana na mamia ya waumini katika usiku wa kumtafuta Mungu kwa sifa na kuabudu kwa kina. Jiandae kuungana na makerubi na maserafi kumtukuza Bwana katika uwepo wake wa ajabu. Kutakuwa na sifa na kuabudu zenye mguso wa rohoni, muda wa kutafuta uso wa Mungu kwa kina. Usibaki nyuma kwenye usiku huu wa kipekee, ni kuanzia saa 1 kamili mpaka majogoo. Hii sio ya kukosa. Njoo na rafiki yako, ndugu yako, jirani yako, mbele za Mungu.

0: kupata chota kama FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote. Kutoka mwanzo mdogo hadi kuwa sehemu ya maisha yako ya kila siku, Radio GFM imekuwa pamoja nawe katika furaha, changamoto na mafanikio. Miaka 10 ya Radio GFM, sauti ya kweli.
1: Tipu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapy, zamani kujulikana na Antifa. Sasa tunapatikana Kigoma mjini, barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na Danko. Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo, hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio, hutibu meno na kuimarisha kucha, huimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C hutibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo, choo kigumu, hutibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi, fika ofisi za Beloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na Danko. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

هذه كتكون ديال الانبارمونيزمون ولا ديال الانعمه ديالنا كتكون حتى ديال الحياه الاسكوبيه وحتى وريك راه جاكم في ديال ديال الحياه الاسكوبيه كما ديال في الغوليه ديال فريم في ديال الحياه الاسكوبيه وعلى مدى كوموديا اذا كنت موجود مع تاكي انا اذا كنت سيدي اخي جينغا اكي انا كونجيزا سيكو ذا بوش ما ايش ايكو انا جا نينا يسو انا بوز بوغمزا ريا اكي انا سيما يسو اكاديب اوانبيا اني اكي اوانا حاجة يا تبيبو اسبوكو ريو اوويز كنين كوانبا انتا فيو مغوزا دايس كمتفوكا لكار لكن كما انا داتيزو لكي اكي اوز كمتفوكا لكار na kwa namna ya Yesu aliposikia aliwaambia wenye afya hawahitaji tabibu bali walio hawawezi siku kuja kwa kuita wenye haki bali wenye dhambi. Hiyo wakati mwingine afya zetu ni msingi mkubwa ambao unatufanya kwamba kuwa na afya njema, tunahitajika kuishi tukiwa na afya njema ili tuweze kumtegemea Mungu zaidi na kujenga mahusiano yetu zaidi. Japo unaweza kupata magonjwa kwa sababu ya kula vibaya, kunywa vibaya, unaweza kupata magonjwa kwa sababu ya kuishi vibaya. Lakini unapopata changamoto, lazima ukumbuke ya kwamba nini kinasababisha ukutane na changamoto hii ya kiafya. Kazi yetu, msikilizaji wangu popote ulipo, unaweza kusikiliza kipindi chetu makini cha afya siku ya leo. Leo tunazungumzia changamoto ya uvimbe unaotesa wanawake kwenye kizazi au wanaume kwenye sehemu mbalimbali za miili yao. Ziko vimbe za aina mbalimbali zinazosumbua katika miili. Kabla tujaanza kipindi chetu, tumshukuru Mungu aliyetujalia neema kukutana nawe katika kipindi hiki cha siku ya leo. Baba wa milele, Mungu mwenye rehema, asante kwa namna ambavyo wewe umekuwa mwema kwetu. Tumeruhusu tukutane tena na msikilizaji kwenye kipindi cha siku ya leo. Roho wako mwema atawale, atupe nguvu na neema ya kuelewa mapenzi yako. Yaandike maneno yetu haya tunayojifunza katika vibao vya eneo yetu. Kila mmoja akiwa anakumbuka itamsaidia kujifunga na kujua namna ya kupambana changamoto za maradhi. Zaidi ya hayo, sisi ni wahitaji wa afya ya kimwili na afya ya kiroho. Tujalie kuyashinda yote. Zaidi ya hayo, tuna wale ambao wako magonjwa hospitalini, hospitali makubwa na madogo, katika ukanda huu wa Kigoma, wakirudia afya zao ziweze kuimarika, na wewe tu unaweza kuzuru katika vitanda vyao wakitumia dawa mbalimbali kupitia madaktari wanaowatembelea. Waendelee kuwatumia kama matabibu, afya ya zao zirejee kuwa nzima, waendelee kushukuru na kutumidi. Kipindi chetu cha asubuhi hii, naomba uwe mwalimu wetu na kiongozi wetu, katika jina la Yesu, amina. Msikilizaji, tunazungumzia uvimbe unaotesa watu. Kuna aina mbalimbali za uvimbe unaotesa watu, kuanzia kichwani hadi miguuni, hasa kwa wanawake. Napatieni baadhi ya uvimbe ulioenea sana katika jamii yetu ya Kiafrika. Maana utafiti unaonyesha kuwa Waafrika wana homoni kali za estrogen kuliko wanawake wa kizungu. Kuna cyst fibrosis, huu ni uvimbe. Huu hushambulia sana mionzi ya pua, mapafu na watoto. Mtoto unakuta anashindwa kupumua, anashindwa kutoa pumzi kwa ustadi, unakuta pua zake zimeziba muda wote, unakuta muda wote unakuta anashindwa kuvuta pumzi kwa ufanisi, unakuta anaingia. Hiyo ni dalili mbaya ya kuonyesha kwamba ana tatizo ya mionzi yake ya pua, inawezekana imeziba kwa sababu ya zile polyp ambazo ziko kwenye mfumo wa mapua yake. Kuna cyst and polyp, kuna cyst fibrosis, kuna cyst and polyp ambao uvimbe laini kama uyoga ambao huota katika kizazi. Pia upo ambao huitwa polyp na cyst, nao ni uvimbe. Huyu ni katika mfuko wa mayai au sehemu nyingine ya mwili, huo unakuwa ni uvimbe. Dalili: shida za kupumua kama ni puani, uvimbe wa utumbo mpana na kuvuja damu sehemu ya haja kubwa, uvimbe wa kipofu, damu ndani ya mkojo, uvimbe wa kizazi, ute mzito aina ya damu katikati ya via vya uzazi. Vyanzo vyake: polipo ni aina ya uvimbe unaojitokeza katika pua, utumbo, kizazi, katika ule utando laini, ila unaota zaidi katikati ya haja kubwa na juu yake katika utumbo mkubwa mpana.
hasa kwa wale wanaotumia sana vyakula vilivyokobolewa. Kwa hiyo nakuja kukuta kwamba watu wanaokula sana sembe, wali, chapati, mandazi, mkate, supu za wanyama na viumbe mbalimbali wanavyotumia, wanapata vimbe zinazotengeneza tunaita rotuli ama tunaita hemorrhoid ama tunaita bawasiri au vimbe zile za polyp ambazo zinaweza kuvimba katika eneo hilo na kusababisha mtu kuchangaa tu kiuvimbe kimejitokeza hata ajui kimefanya nini. Lakini huko uvimbe unaoweza kujitokeza pia kwenye ziwa ambayo inaitwa cyst mastitis, breast disease, magonjwa ya matiti. Matiti zinageuka na kuwa kama mawe, nakuta titi linakuwa gumu, unajaribu kuliminya linashindwa kuwa laini kama ulipokuwa umezoea, na titi linavimba, linalainika wakati mwingine ama linauma kabisa. Tatizo hili huonekana hasa kabla tu na wakati wa hedhi au kutoweka wakati wa ujauzito. Na wakati mwingine linaweza kung'ang'ania, ukikuta kwamba tatizo hilo limekuwa uvimbe unaendelea kuwa mgumu, titi linakuwa kama jiwe, linakuwa zito, linakuwa linavuta kule ndani au linachomachoma, ama unasikia linakaa kama kamba kamba hivi ukikamua hivi. Maana mara nyingine unakuta inatoka maziwa kama ya njano, mara inatoka maziwa kama ya maziwa vyeupe au vimajimaji. Jaribu kuchukua tahadhari na kuamua kumtembelea daktari kufanyia uchunguzi zaidi ili uweze kujua ni kitu gani. Usiendelee kukaa na tatizo kufikiria tatizo dogo linaweza kuhatarisha afya yako. Jambo zuri sana kumtembelea daktari mapema, kwenda kufanyia uchunguzi katika hospitali zetu za mkoa zilizoko hapa mkoani, au kutembelea pale Oberoya Clinic kujaribu kuangalia nini unachoweza kufanya. Vipi ndani ya kizazi unaojulikana kama fibroid, kuna uvimbe mwingine ndani ya kizazi unaojulikana kama polyp, na uvimbe mwingine unaojulikana kama mayoma, tiba zake na dalili zake. Wakati mwingine usione dalili ya haraka uvimbe huo, baadaye utatokeza hedhi nzito na iliyovurugika. Huu ni uvimbe wa ndani ya kizazi au hata nje ya kizazi. Unaweza kuota pia, huu ni kati ya uvimbe unaokuwa na kulifanya tumbo la mama lionekane kama mjamzito, kama mama ana ujauzito, na kumvurugia mzunguko wake wa hedhi, hata ikakosa mpangilio na kusababisha ugumba au utasa, kuishiwa damu, uchovu wa mara kwa mara, kuvuja damu kabla ya hedhi. Inaweza kujirudia mara mbili. Unakuta kwamba umepata tarehe 15 labda period, halafu tarehe 31 tena unapata period tena, au tarehe 28 unakuta unapata tena period ndani ya mwezi huo huo. Hiyo ni changamoto kubwa ya tatizo la uvimbe huu ambao unaweza kuendelea kukua, bado naambia labda iko sentimita 3 ama iko sentimita 4 ama sentimita 2 ama sentimita 1.5. Sasa uvimbe huu unaweza kuwa unaendelea kuongezeka na kuleta mvurugiko ndani ya mwili na wewe usijue ni kitu gani. Na mara nyingi kisababisho uvimbe huo sio saratani, unaoota katika misuli ya kizazi. Moja ni kuchelewa kupata mtoto. Unakuta kwamba labda ni binti amefikisha miaka 22, homoni zake zinahitaji, kizazi chake kinahitaji apate mtoto. Lakini kitendo cha kuendelea kukaa bila kuolewa akiwa na umri mdogo huo, miaka 22, 23, 24, homoni zake za estrogen zinaanza kupull out kutafuta mtoto kwa nguvu, hivyo zinaamua kubeba mimba bandia kwa sababu hajaruhusu yeye kuamua kubeba mimba. Kwa mimba bandia inatokea ambayo inaitwa uvimbe sasa. Ambayo hiyo sasa unaweza kwenda kupima hospitalini, madaktari wako watakwambia labda una tatizo la uvimbe unaoitwa fibroid, ama una uvimbe unaoitwa fibrosis, ama una uvimbe unaoitwa mayoma, ama una uvimbe unaoitwa cyst. Na hizi zinapokuwa zimeota, wakati mwingine zinaendelea kukua, na wakati mwingine zinapotafutiwa labda kama vituo vidogo vidogo, madaktari mara nyingi wanakuta wakushauri kwamba utumie labda antibiotiki ya aina fulani ama dawa fulani zinazoweza kusaidia kurekebisha tatizo hilo na kuliondoa. Ili kama tatizo limeendelea kuwa kubwa, basi watakushauri kwamba labda waweze kufanya operation, na kama watashindwa kufanya operation, basi watakushauri kwamba hii kufanya operation, wakifika kule ndani wakikuta uvimbe ni mkubwa sana, umehalia
kizazi chote, na kama wakitoa uvimbe ule, manake ni kwamba kizazi kikaharibika, basi watafika mahali watashauriana na familia kwamba labda huyu mgonjwa tuweze kuondoa, ng'oa kizazi kabisa kwa sababu ya kukosa kupata tatizo hilo. Inasababisha mengi kuteleza ambayo yanaweza kusababisha ugumba na utasa. Kwa hiyo kuchelewa kupata mtoto pia nimekuambia kwamba ni mchango mkubwa, kuchangia kuota uvimbe huu, na wale wenye kutumia madawa ya kisasa yale ya uzazi wa mpango kabla hawajawahi kuzaa. Kitendo cha kutumia madawa haya kuzuia mzunguko wa damu siwepo, kushambuliwa sana na uvimbe huu, maana mwili huzaa virutubisho ama zile estrogen za uzazi kukomaa mapema na kuanza kutengeneza uvimbe ndani ya kizazi. Tiba zake hii katika pale wa Beloya Clinic, kama tayari una tatizo la uvimbe, Mungu amekujalia kuwa na mimea mbalimbali ambayo inaweza kukuletea mafanikio na afya njema. Pale wa Beloya Clinic, Mungu amekujalia kuwa na mimea jamii ya ile mmea unaitwa Eprina Abyssinica, iliyochanganyikana na ile inaitwa Zanzo Caribbean au ile Hypoxyzia Mellocaridea, mimea ambayo wanasayansi wamefanyia utafiti na kugundua inaweza kupambana na changamoto za uvimbe wa aina yoyote. Chuo Kikuu cha Maiduguri cha utafiti wa mimea kimetoa ripoti ya mmea mmoja ambao umekuwa na manufaa makubwa sana ya kupambana na uvimbe jamii hiyo. Kwa hiyo ukija pale wa Beloya Clinic, tunapopambana na changamoto za uvimbe huu, tunapata mimea makini ambayo imeleta mafanikio makubwa kwa wengi ambao walikuwa na tatizo la uvimbe huo. Lakini pia kama uvimbe wako ni mdogo, unaweza kutumia kitunguu saumu, unaweza kutumia tangawizi, unaweza kutumia red chili, unaweza kutumia clover, unaweza kutumia frami, wii ama raspberry, red raspberry. Chukulia kwamba hii hutengeneza dawa za kusaidia kupambana na uvimbe huo, ikiwepo flax na oloi zinazotokana na baadhi ya mimea hiyo. Inapatikana katika vituo vyetu vya tiba mapema sana. Kwa hiyo ukija pale Beloya, kwa mfano hii Omega 5 imekuwa msaada mkubwa sana kwa dada zangu wa changamoto uvimbe kwenye matiti, uvimbe kwenye kizazi, uvimbe kwenye mfuko wa uzazi, amepoteza kabisa homoni zake na kuta kwamba nani, mara anapata period mwezi huu, mara inaruka miezi miwili. Ukitumia virutubisho vinavyopatikana pale wa Beloya Clinic, inaweza kurudisha mfumo wako wa homoni ukakaa balance na ukasababisha kubeba mimba na kuzaa bila changamoto yoyote. Pia kule India wenzetu wana mimea kadha wa kadha wanaitumia kutengeneza dawa aina ya Kanchana Grow, Chandrapak Plaza na dawa zingine. Lakini mimea mingine ambayo utafiti wa mabingwa wa Kimarekani walishauri ili kuepuka operation ni mimea ya ginger, peptic garlic, cayenne na echinosis. Na hiyo pia ukitumia sana dawa ya kuondoa sumu zote mwilini ili kudhibiti uvimbe huu, inaitwa antipoison, inayopatikana pale wa Beloya, inasaidia kupunguza na kuondoa tatizo la uvimbe. Pia kuna uvimbe wa haja kubwa kama nilivyokueleza, ambao ni uvimbe wa bawasiri unaojulikana kama bawasiri kwa Kiswahili, ama Wakisukuma wanaita mangondi, ama tunaita mgolo, ama tunaita pile, ama tunaita hemorrhoid. Dalili, chanzo na tiba ya dalili zake: kuwashawasha katika njia ya haja kubwa. Kuna watu nakuta kwamba unatamani kuingiza kidole kwenye njia ya haja kubwa uvikune kwa ndani. Hii ni tatizo la bawasiri ambalo ni la ndani kwa ndani, tofauti na ile bawasiri ya kutoka nje ambayo unakuta imeota kama mapere mapere au madonda madonda yako kwenye njia ya haja kubwa imetokeza kwa nje. Au ile rectum ambayo mtu akienda kujisaidia kama kama utumbo fulani unatoka kwenye njia ya haja kubwa, unachunguliwa na ninginia kule chini ndio unatoa choo. Kwa wengine unakuta kwamba wanatumia mikono kurudisha, ile tunaita rectum hemorrhoid, ambayo hii ukitokea hizi zote ni ugonjwa, ni tatizo, sio kitu cha kawaida.
vyanzo udhaifu wa mishipa ya veins katika utumbo wa rectum. Utumbo au njia ya haja kubwa ndio chanzo kikubwa ya tatizo hili. Pinga, epuka tatizo la kutopata choo au kuganda kwa choo kwa siku zaidi ya 3. Matumizi ya kila mara kwa mara ya vyakula vilivyokobolewa bila matumizi ya unga wa ngano mweupe na uraji wa nyama, yote hivi ni vyanzo, maana vikifika tumboni vinatengeneza mgando na ukaufu na kusababisha tatizo ama ugonjwa wa kutovumilika kwa mpira tumboni. Kwa hiyo inatengeneza gluten intolerance. Epuka kukalia vitu vibaya vyenye baridi, jamii ya vyuma vya baridi, ama kaa kwenye sementi, kukalia sementi mara kwa mara kama vyuma, sakafu, keti sehemu laini. Wajawazito na wengine watumie vyakula vyenye nyuzi, yaani visivyokobolewa. Kwa mfano, mwanamke anayekuwa amebeba ujauzito anapotumia sana vyakula vilivyokobolewa, ana hatari ya kupata tatizo hili la mgongo kutoka ama kufyatuka mishipa ya veins na kusababisha kupata bawasiri ambayo hakuna. Wakati anasukuma mtoto, badala ya kufyatua mtoto, anaweza kufyatua mishipa ile ya veins na njia ya kubwa, kwa sababu inakosa nguvu ya kutumia nguvu ya kujikaza. Kwa hiyo ni vizuri sana, mama mjamzito, kabla hujaenda kujifungua, tumia sana vyakula visivyokobolewa. Kwa mfano, kama unaweza, kama unachukua tumia zile nafaka tano unaweza kuonja mara kwa mara, namna ambavyo zinaleta nguvu ndani ya mwili. Ukichukua zile nafaka tano, yani nafundisha mara nyingi ya kwamba ukichukua mtama mwekundu kilo 2, uwele kilo 2, ulezi kilo 2, ngano kilo 2, mahindi ya njano kilo 2, na muhogo kilo 2, ukachanganya hivi vitu 6 vyote kwa pamoja, alafu kaenda ukasaga unga wake kwa pamoja, alafu kapata ugali wake asubuhi, mchana ukapata uji, jioni ukala matunda, kesi yako inaweza ikatoweka kabisa na usipate shida za wakati wa kujifungua. Kama ni nguvu, basi utakuwa na nguvu kama za nyati, maana mwili unakuwa umejengeka katika system ya kuwa na vitu vya kiasili kwa 100%. Hiyo inaweza kusaidia kuwa na afya njema na kufanya ujifungue bila kupata tatizo lolote. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoya Clinic. Kwa wakazi wa pale Kasulu, unaweza ukatembelea ofisi yetu kwa pale Kasulu, eneo la Nyasha Kilombero. Pale ndipo ofisi yetu ilipo ya Waberoya Clinic. Unaweza ukaamua kutembelea pale kwa leo, ukapata ofa ya Hope Juice iko pale. Leo ukitembelea pale ofisi yetu, unaweza ukapata ofa ya Hope Juice dumu la lita 5, badala ya kulipata kwa shilingi 50,000 utalipata kwa bei ya shilingi 35,000. Jitahidi sana, tembelea kwenye ofisi zetu. Lakini pia unaweza kuchukua hii namba yetu ya ili uitumie wakati wa kwenda pale ofisini, ili ufike bila kupotea. Namba ni 0637 0637 alafu 02 15 18 0637 02 15 18 Namba yetu nyingine ya Waberoya Clinic pale Kasulu ni 0743 58 91 70, yaani 0743 58 91 70. Hiyo ni namba ya Waberoya Clinic hapa Kasulu. Kwa hiyo nikushauri tu msikilizaji wangu kwamba unaweza ukaamua kutupigia pale Kasulu, na namna ya kufika pale ofisini kwetu, namba zetu ni hizo. Lakini kwa hapa Kigoma mjini, namba yetu ni ile ile ambayo ni 0618 292 044. Itakusaidia sana. Mimea ya kusaidia ni pamoja na witch hazel kwa kuinywa, kitunguu saumu na aloe vera msubili. Hii miche miwili ukiinywa na kumenya kipande kidogo cha msubili au aloe vera, ukipachika kwenye njia ya haja kubwa kila wakati unapokuwa unataka kutembea ama unataka kutoka,
kuna kibania katikati ya njia ya Jakubwa pale ndani na kipatika kipande cha Rovera, inasaidia kuondoa uvimbe wa njia ya haja kubwa. Inaweza kuondoa vizuri sana, na mwili na kufanya kupata kipande hicho kidogo na kipatika penye uvimbe wakati wa kulala kwa wiki mara tatu. Kwa msaada zaidi unaweza kuwasiliana na sisi pale ofisini kwetu ukapata tiba kamili ambayo tunakutubisha tunachopambana sana na changamoto za uvimbe kama huo. Hajawa tatizo kubwa, unaweza kutumia dozi ya shilingi 10,000 kwa njia ya haja kubwa. Kama tatizo la uvimbe halijawa kubwa, halijawa la muda mrefu, halijakomaa, unaweza kupata dozi ya shilingi 10,000, unaweza kupata dozi ya shilingi 20,000. Lakini kama tatizo ni kubwa, utabidi uende kwenye dozi kubwa ambayo itakugharimu labda 1,500 mpaka 2,500. Hapo itakusaidia sana kuondoa na kutibu tatizo la njia ya haja kubwa. Lakini njia ya haja kubwa kuongeza nguvu za kuongeza nguvu katika mwili, nilishafundisha kwa mfano nguvu za kiume namna ya kuziongeza. Baadhi ya dalili ni uwezo mdogo katika kukamilisha tendo la ndoa. Umri unapozidi, nguvu inazidi kupungua. Zipo sababu kadhaa ambazo ni mawakala wa tatizo hili: kumfuta mwenzio utamani wake machoni pako na kumwona kama mwanaume mwenzio, msongo wa akili, uchovu kila wakati, kufanya kazi ngumu kwa muda mrefu, magonjwa kama ya sukari, kupooza mwili, upigaji kimeto na mpya kwa muda mrefu, hofu na mazingira machafu yanayovunja moyo. Hivi vyote vinaweza kusababisha mtu akashindwa kupata nguvu za kutosha za kiume. Lakini nishafundisha hapa kwamba ukitaka kujidhibiti, ukifika pale Oberoya kuna kitumizi kinachoitwa Banyambara, kinachopambana sana na changamoto ya nguvu za kiume kwa wanaume. Na pia tuna kitumizi kingine kinachoitwa Hope Juice. Hii juisi ya matumaini. Juisi ya matumaini imekuwa msaada mkubwa sana kwa watu ambao wanachoitwa low sperm count, uwezo wa mwanaume kuwa chini, na kama atakuwa na mbegu basi mbegu zake zina uwezo wa kutungisha mimba. Sasa hili linaweza kudhibitiwa na utumiaji wa vyakula vile vya kiasili vilivyokufundisha, kwamba ukitumia kwa mfano, nilikuwa na mteja mmoja kule Dar es Salaam, kila wakati alikuwa ananiagiza nitumie hiyo Hope Juice, nitumie na Banyambara, nitumie Hope Juice, nitumie na Banyambara kwa muda mrefu sana. Lakini ilipofika wakati fulani nikaona huyu jamaa mbona anaweza kutumia pesa nyingi sana. Kweli huwa sifurahii kuona mgonjwa wangu anakuwa kila wakati ananiletea pesa, kila wakati ananiletea pesa. Nikamuuliza, hivi uponi? Akaniambia, bwana, mimi napata nguvu vizuri sana. Kitu ninachoshangaa, kila baada ya nikimaliza tu kunywa dawa hiyo, mwezi unaofuata narudi nakuwa yule yule. Nikamwambia, ah, kosa liko hapa. Kula unakulaje asubuhi? Unakulaje mchana? Unakulaje jioni? Jana akaniambia asubuhi nakula wali kiporo, au nakula mkate wa nikishakula mkate hiyo buffalo, nakula na bread na breakfast ya siku hiyo, au nakula chapati zangu tatu pamoja na supu labda ya ng'ombe ama supu yoyote nitakayoipata sehemu ninapoenda kula saa hiyo. Ndio pale una mke? Akaniambia ninaye. Ndio sasa mwambie mke wako akutengenezee huu unga. Haya, mchana unakula nini? Akasema mchana huwa nakula ugali wa sembe pamoja na nini, pamoja labda na nyama kawaida. Lakini jioni nikirudi nyumbani naweza nikala wali na maharage, au nikala wali na samaki, nikaenda kulala. Na mimi sasa hapo kutoka asubuhi, rafiki yangu, haujala chakula, unakula makapi ya chakula ambacho hamna ingredients ambayo umeipata vitamini ambayo vinakusaidia kuweza kuwa na nguvu za kiume kama mwanaume. Kaniambia sasa nifanyeje? Nikaambia chukua hii, chukua hiyo mtama mwekundu kilo 2, uwele kilo 2, ulezi kilo 2, ngano kilo 2, mahindi ya njano kilo 2, na muhogo kilo 2, vipepete kimoja kimoja na kuviosha na kuondoa mawe na takataka zote ndani ya hivyo vitu. Kisha tengeneza hivyo, chukua nenda kavichanganye pamoja, saga mashineni. Ukisha saga mashineni unga huo uliochanganya, uule kwa siku 10 bila kukutana na mke. Siku ya 11 ndio uanze kukutana na mke. Baada ya hapo alikuja kunishukuru, toka hapo hajawahi kununua tena vitumbisho kwangu. Na toka hapo kaniuliza, sasa hii nitakunywa mpaka lini? Nikamwambia, mwili wako unahitaji chakula dawa, hauhitaji bora chakula. Kitendo chakula bora chakula ni kitendo cha kuongeza uwezo wako wa kuendelea kuwa low capacity ama low material.
lakini hii uwe high material, lazima utumie chakula hicho maisha yako yote. Mbona sasa ni gharama? Nikamwambia kwani unatafuta pesa kwa ajili ya nini baba? Tugharamie mwili wako. Wewe unataka kila siku unameza madawa ya wazungu haya au unameza madawa ya kiasili kila siku wewe unameza? Biblia inasema kwamba ule chakula ambacho ni chakula bora. Ule chakula ambacho ni dawa. Ukisoma kwenye King James sura ile ya Mwanzo 1:29 anasema kwamba nakupatia wewe Adam chakula ambacho ni herbs. Herbs maana yake ni dawa. Mungu anatupatia chakula ambacho ni dawa, kinatutibisha vyote, kinavidilisha vyote. Nimekwambia juzi habari za vyakula vingi vimetoholewa. Vyakula vingi vimeondolewa vinilishi. Na kwa sababu hiyo vimesababisha kuendelea kuwa na nguvu kazi low material. Tunazaa watoto ambao sasa hivi nakuta kwamba wanakuwa kama midoli. Kwa sababu ya kula vyakula ambavyo vimetoholewa. Tunakula vyakula vingi sana ambavyo vimetengenezwa maabara. Imetengenezwa na GMO, shirika linalojihusisha na kutohoa na kuharibu vyakula duniani kote. Na kwa namna hiyo na tumefika mahali tumechukua hata maziwa, unapotafuta maziwa labda ya ng'ombe. Zamani tulikuwa na maziwa ya mgando mazuri sana, yani babu alikuwa akitoa kwenye kibuyu akiweka hapo, ni mazito kweli kweli. Ukinywa kikombe cha maziwa unasikia kweli umekunywa maziwa. Lakini siku hizi tunakunywa maziwa mepesi kabisa. Unauliza maziwa gani? Unakunywa maziwa ya ng'ombe wa kisasa. Ng'ombe wa kisasa anatokana nini? Wamechukua nyati, wakachukua na ng'ombe wa kienyeji, wakachanganya mbegu, wamemtengeneza ng'ombe pale. Hii ndio hali tulionayo sasa hivi. Kwa hiyo kwa sababu hali hii huwezi kupingana nayo, na kwa sababu imeshika kasi dunia nzima, na hakuna mtu ambaye hapendi faida. Kwa hiyo jitahidi angalau vyakula ambavyo haviwekewi mbolea, vyakula ambavyo havijatohorewa sana, uwe ndiwe chakula chako ambacho kinakuwa ni chakula dawa, kikiingia ndani ya mwili kinakufanya kwamba mama homoni zako zisiharibike, usipate uvimbe wa kwenye kizazi, usipate uvimbe wa kwenye, yani vile vyakula vilikuwa tiba toka mwanzo. Lakini kitendo cha kuendelea kuvikoboa koboa, kuondoa zile vinilishe, kupenda kula chipsi, na chipsi hizi ukienda pale kwa kijiwe cha mtu anayepika chipsi, unakuta mafuta aliyopikia jana na mwezi uliopita ndio hayo hayo yanapika chipsi miezi sita mfululizo. Sasa vyakula vile vinavyotoka kwenye hizo chipsi zinazotoka kwenye mafuta hayo, unakuja kukuta kwamba zinakuwa na vimelea vya kusababisha mwili wako kutokuwa na kinga ya kutosha kujidhibiti. Kwa hiyo inasababisha seli zako kuharibika na kuanza kutengeneza hizi carcinomas ndani ya mfumo wa damu. Hizi carcinomas zikianza kujitokeza, unakuta vimbe za ajabu ajabu zinaanza kuibuka, unakuta kwa mara huyu

kwenye vile vinywaji, vile vinywaji vinageuka kuwa si vinywaji bora tena, vinahatarisha afya zetu. Kwa hiyo ni vizuri sana watu kutembelewa biro ya mara kwa mara kwenda kutoa sumu, upate ile antipoison, upate ile hope this, wewe unasafisha mwili angalau mara mbili kwa mwaka au mara tatu kwa mwaka, itakusaidia sana kuwa na afya bora yenye mafanikio tena. Lakini pia ni kwa wale ambao wanatumia sana sufuria za aluminium kupikia chakula, kupikia ugali, kupikia wali, kupikia mboga, kupikia kila kitu, tunatumia sufuria za aluminium badala ya zile sufuria zinazoitwa stainless steel. Tunaendelea kutengeneza ile pedacle security, ama ile tunaita cerebral brain ya mbele, ubongo wako unabomolewa na kuondolewa kumbukumbu kwa kutumia vyakula jamii ya vilivyopikwa kwenye masufuria, na kwa namna hiyo tunaendelea kubomoa afya zetu sisi wenyewe msikilizaji. Kudirisha shauri kwamba kama unatamani ubongo wako uwe na kumbukumbu za kutosha, penda sana kunywa chai ya mchai chai, inasaidia sana. Haya yote hapo ni vile kitabu chetu cha Ijue Afya Yako kinachopatikana pale Wabiroya kwa shilingi 15. Kwa kama unatamani kupata mambo haya kwa undani zaidi, njoo uchukue hicho kitabu kwa shilingi 15. Kisome vizuri sana msikilizaji wangu, kitakusaidia mambo mengi sana, namna ya kujitibu maradhi mbalimbali na magonjwa mbalimbali. Kwa hiyo ukitembelea pale Wabiroya, kwa mfano hili tatizo la bawasiri, kuna kitumishi kinachoitwa Alpha, kina uwezo wa kupambana changamoto za bawasiri vizuri sana. Lakini pia kuna kitumishi kingine kinachoitwa Mkalala, alafu na ile Fitra, ina uwezo mzuri sana kupambana changamoto za uvimbe wa njia haja kubwa. Lakini zaidi tuna kitumishi kingine, ukichukua kwa mfano ile Fitra, pia inapambana na changamoto za matiti ambayo yametengeneza bringa, uvimbe. Uvimbe unakuta mgumu mgumu kwenye titi, titi lako inachoma choma, inakutafuta, unasikia maumivu makali makali wakati fulani unasikia kama unatamani kulitikisa tikisa hivi, tatizo hayo yanaweza kutibiwa vizuri sana na hiyo kitumbisho kinachoitwa Fitra. Fitra inatibu vizuri sana tatizo za matatizo ya matiti. Lakini ukitoka hapo, ukifika pale Wabiroya Clinic, tuna ile Hope Juice ambayo inarahisisha mfumo wa digestion yako kutoka, inapotoa zile sumu za aina mbalimbali na kuongeza immunity ya mwili na kinga ya mwili. Hope Juice imekuwa msaada mkubwa kwa watu wengi ambao wanatembelea Wabiroya Clinic, na leo hii iko kwenye promotion. Badala ya kuipata kwa shilingi 1,050 dumu la lita 5, leo utapata kwa shilingi 1,035. Tembelea tu pale Wabiroya Clinic. Kama uko hapa Goma mjini, uje maeneo ya stesheni. Ukishafika stesheni ya treni hapo, pandisha kama unaelekea posta. Ukipandisha tu ukivuka hicho kidaraja kutokea pale stesheni ya treni, ukivuka hicho kidaraja, mkono wako wa kushoto utaona kuna dampo la takataka. Hapo kwenye dampo kuna barabara inakuja hapa Wabiroya Clinic moja kwa moja. Lakini kama pia uko pale Kasuru, kama uko pale Kasuru unakuja moja kwa moja eneo la Nyasha. Ukifika Nyasha kwenye mteremko huu, kama unakuja Kigoma, unapoteremka huu mteremko kwenda kuja mtoni hapa hapa chini, mkono wa kushoto kuna bustani ya miti nzuri sana. Mtu mmoja hapo amepanda, anapanda bustani yake ya miti. Pembeni yake kuna bango la Wabiroya Clinic mkono wako wa kulia, kama unakata kona. Shuka na hiyo barabara moja kwa moja mpaka uone nyumba imeandikwa Wabiroya Clinic. Hapo ndipo huduma zetu zinapopatikana kila siku. Lakini kama una ukiona utapotea pale Nyasha shule ya msingi, barabarani hapo kuna vijana wa bodaboda. Wale vijana wa bodaboda ukiambia tu nipeleke Wabiroya Clinic, wote wanapajua, watakuleta kwa mara moja. Utapata huduma zetu bora nzuri zitakazosaidia kudumisha afya yako na maisha yako kuendelea kuwa imara, msikilizaji wangu. Kumbuka kwamba Wabiroya Clinic tunaendelea na huduma hizi karibu ukanda wa nchi nzima. Kwa hiyo unaweza ukapigia simu kama na ndugu yako yuko Mwanza, yuko Arusha, unaweza tukampatia huduma huko huko kwa kumtumia virutubisho vyetu, au kumwambia asogee karibu na kituo chetu kilicho karibu na yeye kilichoko labda maeneo mbalimbali. Kwa mfano wakazi wa Mbeya tuko pale maeneo ya CCM, kwa wakazi wa Tabora tuko pale Minazi Mipinda barabara ya Rumaliza, kwa wakazi wa Kaliwa tuko pale, wakazi wa Kaliwa tuko pale pale Moria shule ya msingi, ndipo tupo jirani hapo kabisa na hiyo shule ya msingi Moria. Lakini kwa wakazi walioko Mpanda Katavi, Mpanda Katavi tuko stendi ya zamani, tuko stendi ya zamani karibu na kituo cha kazi cha kuoshea magari, pembeni kidogo barabara inaitwa Garden Road, barabara ya Garden, hapo hapo ndipo Wabiroya Clinic tulipo. Ofa hii nayo itangaza kutoka Kigoma, inahusu mkoa wa Kigoma, lakini kama umenisikiza kupitia redio huko Katavi, unaweza kwenda pale ofisini bado ukapata kwa bei hiyo hiyo ya ofa ya Hope Juice, lita moja kwa shilingi 1,800, lita tano kwa shilingi 1,035. Itakusaidia sana. Lakini kwa kazi wa kule watu walioko kule

0: salama ofisi zetu ziko maeneo ya Nyahanga sokoni, ndipo Abiroya Clinic ilipo. Ukifika tu Nyahanga sokoni, kumuuliza mtu yoyote wa Abiroya Clinic kwa watu watakuonyesha. Lakini kwa wakazi wa Nzega tuko Ipirini, unaweza kufika pale, kuna ofisi zetu. Kwa wakazi wa Tanga tuko barabara ya 12, barabara ya 12 ndipo ofisi yetu ya Abiroya Clinic ilipo pale Tanga, nyuma ya jengo la mkuu wa mkoa wa Tanga, kuna ofisi yetu pale. Kwa hiyo kushauri msikilizaji wangu, kama una changamoto yoyote ya kiafya, tembelea kwenye vituo vyetu ama amua kupata huduma kutoka vituoni kwetu. Tunaweza kukutumia kitubisho chochote mahali popote kinachoweza kupambana na changamoto yako. Lakini kama unataka kupona kwa 100%, ni kushauri ni vizuri ufike ofisini kwetu, uonane na mimi mtabibu wako, niweze kukuhudumia bila shida yoyote. Nijue chanzo cha tatizo, historia ya tatizo, na tatizo lako nitajua nitafanyaje ili uweze kuisha kwa 100%. Lakini kuna wale ambao unakuta kwamba anakwambia, oh, mimi nataka unitumie kujisi, mimi nataka unitumie hiyo kitubisho cha kutibu tatizo la bawasiri. Ni kweli kinaweza kukuletea mafanikio, lakini kisimalize tatizo, kwa sababu hatujajua historia ya tatizo lako ni kubwa kiasi gani na kanda gani na limekusumbua kwa miaka mingapi. Hiyo ndio inakuwa tatizo. Lakini ukifika ofisini kwetu, hatuna mgonjwa anayelaumu huduma zetu ambaye atakwambia kwamba mimi sijapona kabisa. Kwa tunapata shuhuda nyingi za wagonjwa ambao wametembelea Abiroya, wanakuja wakiwa na hali mbaya. Kama mtu mmoja majuzi alikuja akiwa na tumbo kubwa kabisa limevimba, matabibu wake kule alipokwenda kwenye vituo mbalimbali ameambiwa kwamba hii kesi yako ini limeferi kabisa, yani hamna namna, miguu imevimba. Ulipompa huku jinsi tu ametumia kwa muda wa wiki moja, amerudi amekaa vizuri, amekuwa recovery. Mpaka sisi wenyewe tukasema asante Mungu, kwa sababu unatenda kazi pamoja na ofisi ya Abiroya Clinic na unawafanya watu kupata matumaini mapya. Hiyo inatuletea neema na nguvu ya kuendelea na hii kazi mtendaji wangu. Kwa hiyo kazi yetu kubwa ni kushughulika na afya yako. Afya yako ni wajibu wetu. Tembelea Abiroya Clinic. Unaweza kunipigia simu kama una changamoto yoyote ya kiafya. Kama uko Kasulu, tumia namba ya Kasulu ili uweze kuwasiliana na wahudumu wetu, au unatamani kufika pale ofisini kwetu, utawapigia kwa namba 0743589170, au tumia namba hii 0637 0637 02 1518. Hizo ni namba za Abiroya Clinic. Unaweza kufika pale ofisini kwetu ukapata huduma bora makini zitakusaidia kuondoa changamoto yako yote bila tashwishi yoyote. Lakini kama unataka kunipigia kwenye kipindi chetu cha Ijua Afya hapa asubuhi hii, nipigie kwa namba 0618 292 044. Kama una swali lolote la kiafya, nipigie kwa namba hiyo ili tuweze kuelekezana zaidi kwenye kipindi chetu live moja kwa moja. 0618 292 044. Kumbuka kuzima redio yako ninapopokea simu yako. Kumbuka kuzima kabisa redio yako, usiache redio yako kiwa wazi. Utashindwa kuelewana, utashindwa kusikizana. Twende kwa ule hapo. Jema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi rafiki yangu?
1: Naongea na Msajiko Kiganga
0: hapa. Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya yako, swali lako.
1: Nataka kujua hiyo manyampara hiyo ndio dawa inayosaidia kuweza kupata jema na kuwa na nguvu hasa, au kuna nyingine?
0: Ukichanganya hope juice na hiyo banyambara unarudi kuwa vizuri sana, ila ndio maana tunashauri ufike ofisini. Kama una umri zaidi ya miaka 50, ina maana tayari kuna vyanzo vile vinavyosababisha tatizo dume kusababisha nguvu za mwanaume kushuka. Lakini kama uko chini ya miaka 50, ndio uchukue hiyo, itakuletea performance moja nzuri sana ya ajabu.
1: Nina zaidi ya miaka 55.
0: Basi hiyo ni vizuri ufike ofisini kwetu, tupime kwanza tuone kama una tatizo la tatizo dume, na kama limeanza linapunguza sana nguvu za kiume kwa wanaume. Kwa hiyo huwa hatutoi hiyo dawa moja kwa moja mpaka mtu apime kwanza, tuone uwezo hiyo tezi dume kama imeshaanza kuleta shida. Kama zimeshaanza kuleta shida, hizo ni vizuri tuzitibu kwanza, ndipo tukupe dawa ya kutibu nguvu za kiume zenyewe.
1: Nakushukuru sana daktari.
0: Asante sana, Mungu akujalie neema.
1: Amina, amina, amina.
0: Msikilizaji kipindi, ninapenda pesa lakini siwezi kutoa pesa, siwezi kutoa dawa kwa mgonjwa ambaye sijajua chanzo cha tatizo lake inasababisha na nini. Hii huwa wengi wanakuta nimpigie simu, ya kunisaidia nguvu za kiume pamoja na ile Banyambara nimesikia imetangaza redio. Ni kweli imetangaza vizuri, lakini tatizo lako linasababishwa na nini? Kuna watu wanakuta kwamba tatizo lake linasababishwa na lishe, kama yule wa Dar es Salaam ndio kwa ushuhuda wake anakula sana sembe, anakula sana wali, anakula sana chapati na mandazi. Hawezi kuwa na nguvu za kiume mwanaume wa namna hiyo, hawezi kabisa. Lazima urudi kwenye vyakula vya kiasili, hivyo vinaweza kukuletea mafanikio mema na afya njema. Haya, endelea kutafuta kwa namba 0618 292 044. Ala, habari ya asubuhi, tunaongea na nani kutoka hapo? Da, hebu jitahidi tafuta mwelekeo mzuri, naona simu yako haisikiki hapa. Una tatizo gani mamangu? Umetumia, unaendelea vizuri angalau sasa hivi mamangu, au umepona kabisa? Ndiyo. Mungu ameleta neema rugani. Kwa kweli tukumshukuru Mungu ambaye analopatia vipaji watoto wake ili afya za wajoli wake waweze kupona. Hilo ndio la kumshukuru Mungu kabisa. Sisi si kitu chochote katika dunia hii. Ndiyo. Asante dada yangu, Mungu akujalie neema. Nakushukuru kwa kupiga simu, asante kwa kusikiliza jeye kwenye mama. Asante sana, Mungu akujalie neema. Amina. Na wewe mama, tunakuombea afya yako zidi kuimarika, endelea kutumia virutubisho vya Wadoria Clinic. Mungu atakujalia neema, nguvu zako zitarudi na afya yako itaendelea kuimarika zaidi na zaidi. Amina mama, asante. Msikilizaji, kipindi ni Jua ya Afya Yako kwa hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kutupigia kama mama yetu, tembelea Wadoria Clinic, unapata huduma zetu, unakuletea manufaa. Hivi ndivyo tunatoa kutoka. Halo.
1: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi? Karibu kwenye kipindi cha Jua ya Afya Yako Charles.
1: Asante sana. Mimi yangu bwana, nimeshika mkono kutoka Ganzi.
0: Ganzi mara nyingi inasababishwa na mzunguko wa damu kuwa chini. Kwa hiyo kwa Dr. Clinic kuna kitu kinachoshughulika na tatizo la kuondoa ganzi. Ukipata hiyo au ukifika ofisini kwetu, ambaye tunataka hope juice ya kuondoa ganzi, watakupatia, itakusaidia kuondoa hiyo changamoto na kutibu vitu vingine ndani ya mwili.
1: Aha.
0: Eva. Ndiyo, kufika pale kwa saa hii asubuhi utapewa hizo dawa zipo.
1: Aha.
0: Sasa. Naam, naam.
2: Naongea na Josephine Elementi.
0: Josephine, uko wapi?
2: Niko hapa Ugwe.
0: Niko na huyo mzee.
2: Niko na huyo mzee.
0: Barikiwe sana. Tatizo lako na wewe ni nini mama?
2: Yaani mimi tatizo langu ni jasho.
0: Pole sana. Nikushauri utembelee pia Wadoria Clinic nikiwa na huyo mzee vizuri, ili kesi zetu ziweze kutatuliwa kwa pamoja, ili mdumishe mpango wa kuwa na afya bora kwa familia bila shida yoyote.
2: Sawa.
0: Mungu awajalie neema.
2: Amina.
0: Asante sana. Na msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Unaweza kuanza kutupata kwa namba 0618 292 044. Halo.
1: Halo.
0: Habari ya asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Tunaongea na Rinus Richard kutoka Eric Kasulu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, Rinus.
1: Asante. Mimi nimekuja leo kuona vifaranga. Ndio ni nini? Kalanda kibaki na kinatuaje?
0: Kufika hapo kwa kwetu kuna kitu kinachoitwa omega 2 na kingine kinaitwa Alpha, inatibu vizuri kabisa, vibarango vyote vinaisha bila shida yoyote.

0: asilimia 10, kuna ile dozi ya asilimia 40 inafasana na ukubwa wa tatizo. Kama tatizo sio kubwa sana, 10,000 inatosha au 20,000 inaweza kumaliza kabisa au 30,000.
1: Karibu sana
0: kwa kujali neno la Mungu. Msikilizaji, ofa ya Hope Plus inaendelea pale Wadroya Clinic kwa siku ya leo. Kama unaweza kutembelea ofisi yetu, unaweza kupata lita 5 kwa shilingi 1,035 leo badala ya 50,000, na lita moja japo shilingi 8,000 badala ya shilingi 10,000. Mungu akujalie neema. Karibu sana. Tunakuja kwa ulalo.
1: Halo.
0: Unaongea na nani kutoka hapa? Mungu ametujalia neema mtumishi wa Mungu. Tumeamka salama, asante sana. Karibu kwenye kipindi cha jua jana.
1: Asante mimi bwana na binti yangu ni mjamzito.
0: Eh.
1: Juzi nimemchunguza nikaona macho yake yalikuwa njano. Nitahitaji daktari.
0: Ndio mchukulie kitumishi kimoja kinaitwa Hope Juice hapa wa Dorea Clinic kitaondoa kabisa tatizo la unjano kwenye macho.
1: Aha.
0: Eh. Lakini ni vizuri. Ni vizuri uende naye hospitalini, wakajue kwamba ni nini kinasababisha macho yawe ya njano. Anaweza kuwa na homa ya ini, anaweza kuwa na tatizo lingine lolote. Kwa hiyo ni vizuri afanyiwe vipimo kwanza, mpeleke hospitali kama ni hii ya maweni. Usiendelee kukaa na mtu ukiwa na macho ya namna hiyo. Mpeleke maweni hapo au hospitali yote iliyoko jirani hapo ili apate vipimo kamili, wajue ni nini kinasababisha hayo macho kuwa ya njano. Mungu akujalie neema mzee wangu.
1: Haya, karibu
0: leo. Usingoje mtu azidiwe kabisa ashinde hata kutembea ndipo nakuja pia naye hospitalini, hapana.
1: Hata mimi nimekuja hapa nimeangalia juzi kidogo kama angalia mmoja binti, mbona macho hivi yanakuwaje haya?
0: Naomba tu mpeleke hospitali akapimwe, kama ni homa ya ini tutashauriana na kuwasiliana tuone namna ya kushirikia tatizo hilo kwa kusaidiana na hospitali yetu ya Mkoani. Msikilizaji, kipindi ni juu yake yako, naweza kuendelea kututafuta. Halo. Zima redio yako, zima redio yako. Kwema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi? Karibu kwenye kipindi cha juu yake yako ndani. Kwetu tunaweza kujua sisi hatuwezi kuota wala kutabiri kwamba hiyo ni kitu fulani, itakuwa ni uongo. Ni vizuri afike ofisini kwetu kumfanyia uchunguzi, ndipo tutakwambia tatizo lake ni hili. Kama ni vidonda vya tumbo, kama ni infection tumboni, ndipo tutampatia dawa leo leo atapona. Msikilizaji, unaweza kuendelea kutafuta kwa namba 0618 292 044. Tatizo la maumivu yote ya tumbo, maumivu ya mgongo, maumivu ya miguu, maumivu ya kichwa, maumivu ya kukosa usingizi, matatizo ya moyo kwenda mbio, yanaweza kurekebishwa na hii Hopris kama utainywa kila wakati. Unapoona tatizo limejitokeza, endelea kuinywa hiyo Hopris, itakuletea mafanikio bora. Halo. Halo, habari ya leo? Hebu ongea kwa sauti basi. Unaongea na nani kutoka wapi?
2: Naongea na mgonjwa kutoka huko.
0: Karibu sasa, ndugu yangu. Una tatizo gani?
2: Tatizo ni mkuu na nyonga.
0: Pole. Hapo wabero ya kini umefika?
2: Nimefika fika sana.
0: Bado basi, itahidi ufike hapo. Utapata tiba nzuri sana mzizo lako. Ndani ya wiki moja mpaka mbili, utakuwa umeimarika na kaa vizuri mpaka tunakufarisha watu. Nimetangaza leo dawa ipo ile inaitwa Hope Juice, inaanzia shilingi 35, dumu la lita 5. Bora ukitumia hilo kwa siku 10, kesi zako zinaweza zikawa zimepungua au zimeisha kabisa. Haya, karibu sana. Msikilizaji, kipindi ni juu yake yako. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani, tupigie sasa hivi uweze kuongea na wewe kwa changamoto yoyote inayokutatiza ama kukusumbua. ya asubuhi tunaongea na nani kutoka wapi kijana? Karibu kwenye kipindi cha Jua Chako ya Haya.
2: Ndugu yangu, nina mgonjwa.
0: Anaumwa nini?

0: hudumu hapo ofisini. Kama jana nilikuwa pale, leo nitakuwa kutoka mjini.
1: Ndio. Eh. Ngoja nafanya harakati leo na kuomba pesa na wewe moja kwa moja nitakupa
0: leo. Yote tutapata kwa, lakini dawa ni zile zile na tiba na vipimo ni vile vile. Kija Kigoma, uje Nzasuru, yote inawezekana.
1: Ndio.
0: Mungu akujalie mema. Zaidi tunapokaribia kutia nanga kipindi cha kiafya kwa siku ya leo, ni maandalizi ya kipindi kingine kesho jioni saa 5 usiku nitakuwa na kipindi kingine hapa. Ujitahidi utembelee wadudu wa kliniki pale upate tiba makini ya kinifu iweze kusaidia. Lakini pia kama ni changamoto yoyote ile, hata kama huna changamoto, Hope Peace anakuja kambaye haumwi yeye. Hata kama huumwi, ndio chukua ile Hope Peace. Hata kama ndugu yako au mama yako au baba yako au ndugu yako anaumwa hivi kijijini, mnunulie, mtumie. Utashangaa atakapo kushukuru na kushangilia. Leo amna habari za asubuhi, tunaongea na nani kutoka? Karibu sana kwenye kipindi cha Jua Kali. Hizo ni allergy za ngozi. Kwa hiyo kuna hiyo Hope Peace, kuna hiyo omega namba 2 zinaweza kutibu na kumaliza kuelewa vizuri sana bila shida yoyote. Karibu sana. Ndiyo. Hizo hizo dawa nilizo kutajia zinaweza kumaliza mpaka hiki kikohozi. Yaani mtu ana changamoto lako zote zitaishia hapo. Asante sana. Zaidi kipindi chetu kinapokaribia na mwisho kabisa, nikushauri tu kwamba tuendelee kuendelea kuliko leo. Kuna ofa ya Hope Peace, badala ya kupata kwa shilingi 55,000 leo utaipata kwa shilingi 35,000. Ile dumu la lita moja badala ya kupata kwa shilingi 10,000 utaipata kwa shilingi 8,000. Leo tunaongea nani kutoka wapi? Karibu kwenye kipindi cha Jua Kali Moses. Kesi yako inaweza kushughulikiwa na ile Hope Peace ya ofa ambayo inauzwa kwa 5,000 leo, inaweza kumaliza kabisa ile kesi inaweza kushughulikiwa kwa 5,000. Wewe ndio tu unachukulia hiyo au agiza kutumiwa na ofisi yetu, utukute mahali hili. Msikilizaji, leo Hope Peace tunakwambia kwa ofa lita 5 kwa shilingi 35,000 na lita 1 kwa shilingi 8,000. Ukichukua hizi zinaweza kusaidia kuondoa changamoto zako zote na kupata mafanikio. Halo, njema kabisa. Habari ya kwako, tunaongea nani kutoka wapi? Hebu zima redio yako pia. Karibu sana, tunaongea nani kutoka wapi? Naona karibu kwenye kipindi cha Jua Kali. Kuna swali gani dada? Pole sana, sauti yako inapotea potea, lakini nakupata vizuri. Ushauri, tunaweza kutembelea pale ofisini kwetu, tutapata huduma bora na mambo yako yote yataisha kabisa, tutapata mafanikio na kusaidia. Tuko Kigoma mjini, maeneo ya stesheni hapa. Stesheni ya treni inapopanda. Sawa, ukifika hapo stesheni kuna barabara kanaenda posta. Utavuka hicho kidaraja cha hicho kidaraja, chavuka tu mkono hapo kushoto hapo pembeni, utaona kuna dampo la takataka. Ni dampo hapo, kuna barabara inakuja kutoka hapa moja kwa moja. Au ukiwa hapo stesheni uulize bodaboda walioko hapo. Mabero ya treni kwa watu watakuonyesha kwa kwa. Asante sana. Msikilizaji, karibu na mwisho kabisa wa kipindi chetu cha siku ya leo. Simu mbili za mwisho. Halo? Halo? Habari ya asubuhi?
2: Salama.
0: Naongea na nani kutoka hapa?
2: Naongea na Yare Jackson kutoka Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Kali. Kwa swali gani?
2: Nilikuwa na uvimbe
0: naam?
2: Unakuja
0: na kuchukulia dawa au unakuja naye kituo kubwa, tatizo ni kutupangia wenzake kwa Hebu msikilizaji, nikwambie kwamba kipindi chetu kwa siku ya leo tunabudi kutia nanga. Nikukaribisha sana kwenye ofisi zetu. Nikwambia leo tuna ofa ya Hopkins kwa shilingi 1,055 dumu la lita 5 na kwa shilingi 1,008 dumu la lita 1. Fika pale ofisini kwetu upate huduma hiyo bora, lakini tusaidie kuondoa changamoto za maradhi ndani ya mwili wako. Hata kama haumwi, Hopkins ina msaada mkubwa kwako, unaweza kutusaidia sana. Lakini zaidi ya hayo, unaweza kuanza kutupigia kwa simu na sisi kwa namba 0618 292 044. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Katibu. Huo ndio tunapomaliza kipindi chetu. Baba yetu wa mbinguni, asante kukufikisha hapa. Yeyote aliyesikia, mpe neema na kibali cha kutembelea Wagorewa Kliniki, apate huduma bora zitakazomsaidia kwa maisha yake, katika jina la Yesu, amen.

Yeah, we got our idea that by the time the

Afrika.

Grazie.

Thank you.

Thank you.

Yeah.
Kabla kufikia mafanikio, mwache shahidi sifuti na kuwa mwingi wa mkutani mwingi wa manga na kuwa mwingi.

Oh, yeah.

Kigoma Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika.

Yo.

wonderful.

0: na drama hii washenzi. Watu wote pia tuna akili Nila sisi Mungu anaona. Wale wa Kenya.
1: Wote walikamatwa, eti wabunge wanapita uwanja ndege na pasipoti zao zinagongwa eti bunge ali. Kweli?
0: Na tumeaisha kuweka Chadema madarakani. Anguko lenu ni kafu. Jamweka kafu madarakani.
2: Kama mbunge anaweza kumshauri mtu wake amsaidie, wewe ulikuwa nani?

отвечай. Esse é que eu já li com a Ecuro, eu não sou prima maluca.